80 там се спира труден сти, така е. People показва своите броя убийства.